Europa se nalazi na dosad neviđenoj demografskoj prekretnici. Procjenjuje se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana imati 65 godina ili više. Iako je duži i zdraviji život veliko postignuće za društvo, starenje stanovništva donosi sa sobom i određene izazove. Kako bi osigurala starijim osobama što zdraviji i ispunjeniji život, Europska je unija donijela niz politika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi poboljšala život starijih osoba. Osim toga, saznaćete više o inicijativama koje milijunima građana diljem Europe mijenjaju život na bolje. Danas više od petine europskog stanovništva ima 65 godina ili više. Međutim, predviđa se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana biti starije dobi. Posljedice starenja europskog stanovništva osjetit će se u raznim područjima, uključujući zdravstvenu i socijalnu skrb, tržište rada te gospodarstvo. Kako bi osigurala starijim osobama što kvalitetniji život, Europska je unija provela niz politika i inicijativa. Nekoliko je ciljanih područja, a među njima su aktivno starenje, socijalna uključenost, zdravstvena i dugotrajna skrb te financijska sigurnost. Razmotrimo i pobliže. Aktivno starenje znači omogućiti starijim osobama zdrav, neovisan i ispunjen život. Europska unija velika je zagovornica tog koncepta. Jedan od načina promicanja aktivnog starenja je pružanje podrške programima koji potiču cjeloživotno učenje, volontiranje i sudjelovanje na tržištu rada. Primjerice, Europski socijalni fond financira projekte kojima je cilj poboljšanje vještina i zapošljivosti starijih radnika. Izolaciju i marginalizaciju starijih osoba moguće je spriječiti tako da im se pruži prilika da aktivno sudjeluju u društvu. Stoga Odbor Europske unije za socijalnu zaštitu, koji savjetuje nacionalne ministre u Vijeću za zapošljavanje i socijalna pitanja, prati socijalnu situaciju starijih osoba. Uz to, inicijative poput Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje potiču suradnje koje mogu uroditi inovativnim rješenjima za socijalnu uključenost. Zdravstvena i dugotrajna skrb ključne su za dobrobit starijih osoba. Europska unija pokrenula je nekoliko inicijativa kako bi odgovorila na te zdravstvene potrebe. Jedna od njih je program EU za zdravlje, koji podupire projekte za poboljšanje zdravstvenih sustava. Među inicijativama je i program za istraživanje inovacije Obzor Europa, koji financira istraživačke projekte na temu starenja i povezanih bolesti. Osim toga, Europski stup socijalnih prava naglašava važnost pristupa dugotrajnoj skrbi i podršci pružateljima usluga. Financijska sigurnost još je jedna okosnica politika Europske unije za starije osobe. Primjerene mirovine i socijalne naknade ključne su kako bi starije osobe vodile dostojanstven i neovisan život. Stoga Europska unija pruža podršku državama članicama u reformi mirovinskih sustava kako bi oni bili održivi, a mirovinska primanja primjerena. Posljednjih godina Europski gospodarski i socijalni odbor ili EXO poziva na donošenje sveobuhvatne strategije Europske unije za starije osobe. Riječ je o savjetodavnom tijelu unije koje predstavlja civilno društvo, poslodavce, zaposlenike i druge interesne skupine. Tako je 2023. predložio Europsku strategiju za starije osobe. U njoj se polazi od ideje da Europska unija treba koordinirani i cjeloviti pristup kako bi odgovorila na razne izazove svojeg starećeg stanovništva. Predložena strategija pokriva nekoliko ključnih područja, pa ih razmotrimo pobliže. Kao prvo, odbor je naglasio da starijim osobama treba omogućiti da aktivno sudjeluju u društvu. To uključuje promicanje okružja prilagođenog starijim osobama, osiguranje pristupa digitalnim tehnologijama i poticanje starijih osoba da sudjeluju u donošenju odluka na svim razinama. Drugi element strategije su integrirane usluge zdravstvene i socijalne skrbi, usmjerene na pojedinca i osmišljene po mjeri starijih osoba. Naglašava se i važnost preventivnih mjera, promicanja zdravlja i pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi, uključujući potporu mentalnom zdravlju.
Financijska sigurnost još je jedna okosnica te strategije. Stoga odbor predlaže mjere za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti starijih osoba, poput osiguranja primjerenijih mirovinskih primanja i promicanja zapošljavanja starijih osoba koje žele ostati na tržištu rada. Zatim se u predloženoj strategiji naglašava važnost prilika za cjeloživotno učenje kako bi se starijim osobama pomoglo u prilagodbi promjenjivom tržištu rada i tehnološkom napretku. To uključuje promicanje digitalne pismenosti i obuka. Za pronalazak novih rješenja za izazove starećeg stanovništva ključni su istraživanja i inovacije. Odbor stoga poziva na veća ulaganja u istraživanja na temu starenja, povezanih bolesti i inovativnih tehnologija kojima je cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba. Promicanje međugeneracijske solidarnosti još je jedan ključni element strategije. Naime, suradnjom među generacijama poboljšava se socijalna kohezija i potiču članovi zajednice na međusobnu podršku. U strategiji se naglasak stavlja i na zaštitu ljudskih prava i dostojanstva starijih osoba. To uključuje borbu protiv dobne diskriminacije i zlostavljanja te promicanje prava starijih osoba u svim aspektima života. Predložena strategija Europske unije za starije osobe sveobuhvatni je plan čiji je cilj stvaranje uključivijeg, solidarnijeg i pravednijeg društva. Europski gospodarski i socijalni odbor poziva Europsku komisiju, Europski parlament i države članice na zajedničku provedbu te strategije i stavljanje prava starijih osoba u prvi plan politika Unije. Europski parlament oduvijek se snažno zalaže za prava i dobrobit starijih osoba. Stoga podržava sveobuhvatni pristup koji uključuje prijedloge Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te poziva na užu suradnju država članica. Osim toga, prepoznaje doprinos starijih osoba u društvu i cilj mu je stvoriti uključivije i solidarnije okruženje za starije europske građane. U konačnici, uspješnost te strategije ovisit će o zajedničkim naporima svih dionika, uključujući vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor, pa i same starije osobe. Zajedničkim snagama moguće je izgraditi društvo koje cijeni svoje starije članove, pruža im podršku i osigurava njihovu dobrobit. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: С какво свързвате думата парламент? За много хора тя означава основно националния законодателен орган. Други се сещат за Европейския парламент. Трети пък се чувстват малко объркани и не правят разлика между парламентите на национално и на европейско равнище. С настоящия подкаст ще ви помогнем да придобиете по-ясна представа за взаимодействието между тези институции. Договорът от Лисабон от 2007 година описва за първи път ролята на националните парламенти в Европейския съюз. А тя е по-важна, отколкото си мислим. Националните парламенти могат, например, да контролират проектите на европейски законодателни актове, за да проверят съответствието им с принципа на субсидиарност. Този принцип изключва намесата на Съюза, когато даден въпрос може да бъде ефективно решен от държавите членки на централно, регионално или местно равнище. Целта е проблемите да се решават възможно най-близо до гражданите. Европейският парламент и националните парламенти определят съвместно как да организират и насърчават ефективното и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза. Това сътрудничество е под различна форма, като председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година, за да обсъдят параметрите на взаимодействието помежду си. Председателският съвет на Европейския парламент е органът, който отговаря на въпросите, свързани с националните парламенти. Той се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. В него членува и представител на независимите евродепутати, който обаче няма право на глас. Председателския съвет не е единственият орган за междупарламентарно сътрудничество. Членовете на комисиите по европейските въпроси в националните парламенти и членовете на Европейския парламент заседават редовно в рамките на КОСАК – Конференцията на парламентарните комисии по европейски въпроси. КОСАК позволява на европейските парламентаристи да обсъждат актуални теми, свързани с ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Тя може да приема заключения и да изпраща мнения, но те не са обвързващи за националните парламенти. Заседанията на КОСАК се провеждат два пъти годишно. Националните парламенти и Европейският парламент участват в тези заседания с делегация от максимум 6 члена. Освен това, като наблюдатели в нея могат да се включат и парламентите на страните кандидатки за членство, както и други европейски национални парламенти. Такъв е случаят с Върховната рада на Украйна. Европейският парламент има и специална дирекция за връзка с националните парламенти. Тя изпълнява функцията на информационен център. Чрез нея Европейският парламент получава данни за националните законодателни органи. Дирекцията също така представлява Европейския парламент в административните мрежи за междупарламентарно сътрудничество. Тя се занимава и с отношенията с длъжностните лица, представляващи националните парламенти в Брюксел, и поддържа тясна връзка с техните администрации. Дирекцията за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти публикува всяка година доклад за всички дейности и новости в областта на междупарламентарното сътрудничество. Европейският парламент активно подкрепя две основни мрежи, които улесняват сътрудничеството между националните законодателни органи. Първата мрежа е за междупарламентарен обмен на информация в Европейския съюз – IPEX. Тази мрежа разполага с платформа за обмен на информация и документи за Съюза. Чрез Европейския център за парламентарни изследвания и документация може да се изпращат искания за информация. Например, когато даден парламент желая да научи повече за практиките и политиките на други европейски държави. Както вече се убедихте, Европейският парламент работи ръка за ръка с националните парламенти на държавите членки. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: O tehnološkem napredku ne moremo govoriti, ne da bi omenili umetno inteligenco, omrežje 5G in zelene tehnologije. Boj za svetovno tehnološko prevlado postaja vse bolj napet, zato je Unija začela sprejemati odločnejše ukrepe. Evropska komisija je v ta namen začela leta 2020 izvajati industrijsko strategijo za Evropo. Z njo naj bi evropska industrija postala okolju prijaznejša, bolj digitalna in globalno konkurenčna, pridobila pa bi tudi več industrijske in strateške avtonomije. Dejstvo je, da Unija na področju kritičnih tehnologij zaostaja za drugimi svetovnimi akterji, kot je Kitajska. Kot odziv na to vrzel v inovacijah ter proizvodnji in uporabi takih tehnologij, je komisija pripravila predlog za vzpostavitev platforme za strateške tehnologije za Evropo. Gre za prilagojen odziv, ki obravnava znatne naložbene potrebe evropske industrije, da bi Unija dohitela druge vodilne države, pa tudi prevzela vodilni položaj na mednarodnem prizorišču. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o platformi za strateške tehnologije za Evropo. Izvedite več o tem, kako bo platforma okrepila suverenost Unije, zmanjšala njeno strateško odvisnost ter utrla pot za konkurenčnejšo in odpornejšo Unijo v nenehno razvijajočem se tehnološkem okolju. Države po vsem svetu sprejemajo posebne ukrepe, da bi podprle panoge, ki si prizadevajo za ničelno stopnjo neto emisij in razvoj digitalne tehnologije. Kanada je na primer leta 2023 uvedla načrt z naslovom Izdelano v Kanadi, ki vključuje nabor orodij za naložbe v zeleno gospodarstvo. Kitajska, ki se je uveljavila kot vodilna svetovna gospodarska in tehnološka sila, je oblikovala industrijski načrt za leto 2025, imenovan Izdelano na Kitajskem. Z njim želi povečati konkurenčnost, tako da ukrepi svetovno proizvodnjo, razvije nove tehnologije in zmanjša odvisnost od tujih dobaviteljev. Platforma za strateške tehnologije za Evropo je odziv na tovrstne načrte in sicer želi sredstva usmerjati v projekte, ki podpirajo razvoj in proizvodnjo globokih in digitalnih tehnologij, kot sta umetna inteligenca in strojno učenje, čistih tehnologij, ki uporabljajo obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter biotehnologij, kot je biofarmacevtika. S platformo želi Unija zmanjšati svojo strateško odvisnost v okviru zelenega in digitalnega prehoda ter tako ustvariti samozadostnejše in odpornejše tehnološko okolje. Kako bo Unija financirala to naložbeno pobudo? Cilj platforme je spodbuditi obstoječe instrumente Unije z reprogramiranjem skladov in uvedbo dodatnega proračuna v višini 10 milijard evrov. Skupne potencialne naložbe v okviru platforme bi lahko dosegle 160 milijard evrov. Komisija je v predlogu poudarila, da ima zanašanje predvsem na obstoječa evropska sredstva tri ključne prednosti, in sicer hitrejše izplačevanje sredstev in več možnosti za kombiniranje virov financiranja, kar pa pomeni, da bodo sredstva Unije učinkovito uporabljena. Ta finančna injekcija je namenjena strateškim projektom, ki spodbujajo razvoj digitalnih in zelenih tehnologij ter biotehnologij za spoprijemanje z izzivi na tem področju. Edinstvena značilnost te platforme je pečat suverenosti, torej oznaka za kakovost, ki jo bo komisija podelila projektom, ki prispevajo k ciljem platforme. Pečat pa bo hkrati tudi orodje za privabljanje javnih in zasebnih naložb. Druga ključna značilnost platforme je vzpostavitev portala za suverenost. To je javno spletišče, ki povezuje potencialne vlagatelje in projekte, ki prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu v Uniji. Na njem lahko najdete pobude, ki upoštevajo strateške cilje platforme, pa tudi informacije o možnostih financiranja. Predlog komisije za ustanovitev platforme za strateške tehnologije za Evropo je bil dodeljen odboru Evropskega parlamenta za proračun ter odboru za industrijo, raziskave in energetiko. Odbora sta predstavila poročilo, ki ga je parlament sprejel na drugem plenarnem zasedanju oktobra 2023. V njem je parlament izrazil obžalovanje, ker komisija ni spoštovala zaveze iz svojega delovnega programa za leto 2023 in ni ustanovila novega evropskega sklada za suverenost. Priznal pa je, da je predlagana oblika platforme sicer res omejena, vendar lahko z njo hitreje pridemo do rezultatov, saj predvideva uporabo obstoječih programov in ustvarjanje povezav med njimi. Parlament meni, da bi platforma morala biti podlaga za celovit sklad za suverenost, ki bi ga lahko sprejeli v naslednjem proračunskem obdobju. Platforma za strateške tehnologije za Evropo je torej več kot le mehanizem financiranja, saj gre za strukturni odziv na velike naložbene potrebe evropske industrije. Po mnenju komisije je za skupno industrijsko politiko Unije potrebno tudi skupno financiranje. Ta platforma je korak bolj inovativni, trajnostni in samozadostni Evropski uniji in je predhodnica širše pobude, to je Evropskega sklada za suverenost. Ustanovitev tega sklada, ki ga je predlagala Evropska komisija, bi dodatno ukrepila industrijske zmogljivosti Unije in privabila zasebne naložbe. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
2: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente, ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.